kalang ura, kalang hak solo. Usi segunda to sesta, tuku alu to tuku sanolu kalang. Radio Liberade, sanolu resin lima, kontu alu meke harsu.